som en skuddrakett. Jag flasar förbi på yttre spår. Tänker med mig själv där som går, där går. Men vill knappt taken var jag drag förbi. Ge hundsladd lite tack hardt.

I verden er det mange floder som ikke er av veien. Frankfurt ligger an der åder, også dels av Main. London skryter svært av Themsen og

0: Jag efter en kvarters tur med trikk så har vi kommit bort på fästningen, Akershus fästning, och då står vi på toppen här och så ser ut över Arnstein, och rätt föran oss så ser vi ryggen på en känd person.
1: Ja, det är president Roosevelt. Efter krigen så blev han behörig fejdet här, alltså lite nedanför är det också en statue av general Marshall, far till den där Marshall-hjälpen.

0: Da sitter jeg i det gamle verkstedbygget på Aker Brygge, og Thomas Nygaard, du kan fortelle litt om du vet hva du vet om dette bygget.
1: Ja, det du ser, det er jo altså på en måte grunnverket. Det er jo et nytt bygg innvendig, men vi har beholdt hele konstruksjonen. Det bygget her er jo egentlig to bygg. Det ene er verkstedhallen, og det andre var maskinhallen. Og hvis du går inn i Handlegata, så vil du se skillet midt i Handlegata. Hvor der er et tydelig skille mellom de to byggene. Hvor det ene bygget har kjeller, det andre ikke har. Det er noe av det viktige for oss som ligger ut til leietager, så har du ikke kjeller i maskinhallen. Dette bygget her er nå hovedsakelig et kontorbygg. Det vil si fra og med andre etasje og opp i alle etasjer, så er det kontor, moderne kontorer, mens første etasjen er retail. Det som skjedde på slutten av 2000-tallet var at vi så at kontorfasiliteter på Aker Brygge begynte å falle. Ble mindre attraktiv, og det var, grunnlaget var at det var vanskelig tilkomst. Et kontorfellesskap eller en kontor, han ønsket egen inngang. Det var det ikke. Du måtte inn i kjøpesenteret, som den gangen hadde tre etasjer, før å komme deg opp til kontor. Så det var den største hovedgrunnen for at den store ombyggingen ble gjort mellom 2010 og 2014. Og en annen ting som var veldig premissettet for hva vi skulle gjøre i den perioden, foruten om å sikre det, var at vi ønsket å få ned antall kvadratmeter vi hadde til det type kjøpesenter, slik at kontor ble den viktigste leietageren på disse hovedsakelig disse to byggene her da. Og det vil si at kjøpesenteret ikke skulle gå over første etasjen. Og det tredje var at det var behov, altså når det ble bygd om fra å være Aker mekaniske verksted her til å bli et kommersielt område, så ble det gjort en del fasadeendringer på disse historiske byggene, hvor man la på ting. Og det ble besluttet da, når vi skulle gjøre den transformeringen, at vi skulle ta tilbake hvordan Aker Mek-byggene så ut originalt. Eller så originalt som mulig da. De har sikkert blitt endret over tid også. Men. Så det var en prosess som satt i gang, og en ganske omfattende prosess som tok 3 år, i hvert fall. Hvor det da ble laget en indørs handlegate imellom inngangen fra Rådhusplassen og til torget vårt. Der er en kommersiell andre etasje gjennom, og kjeller gjennom der HM i det nye bygget der. Ellers så er det første etasje hvor butikken skulle være, og så fikk alle kontorfløyen egne inngangspartier, som ble da oppgradert. Og så ble det tatt ned mye av den staffasjen som var kommet på. Og så gjorde man også en del samarbeid med den gangen Akers Mek sin veterangruppe, hvor vi så på en del elementer for å få frem historien i bybildet. Altså man har gjort en del elementer på gulvet, og gjort en del elementer i tegelstein. Så har det da rullet og gått i 10 år. Og det har funket, vi har fått opp kontorkvaliteten, vi har ikke noe kjøpesenter lenger, vi er blitt en bydel. Og vi bruker ordet bydel og ikke kjøpesenter når vi benevner hva Aker Brygge er. Det er en stor endring, og hovedsaken for den er mer en markedsmessig endring. Fordi at vi hadde behov for å nå Oslo-befolkningen tettere. Det var veldig mye jappetider og øl som var identifisering av Aker Brygge før 2010. Så det har også vært en viktig sak i dette med å... Vi har en gata som er 100 meter hvor Latter ligger på den ene siden i det gamle snekkerbygget mot dette bygget. Det bestemte vi skulle være på en måte den lokale gata. Der skulle vi gjøre andre ting enn det vi har gjort på utsida mot havet, hvor det er mer naturlig for turismen å komme. Så vi ønsker å dyse ned turisme og løfte opp dette lokale, at vi er et lokalt område for de som bor i byen. Og det har vi lyktes veldig med. Vi har økt andelen av handlende som bor i denne bydelen som har 60 000 innbyggere fra 7 til 21%. Og da har vi lyktes med det. Der vi nå, det at vi ønsker å gjøre Handlegata enda mer historisk mot Teglstein. Så vi driver nå å oppgradere Handlegata, hvor vi tar inn elementer av både farge og mer kunstig Teglstein, for å få den der følelsen av Akermek-tida. Så det litt sånn bom-bom gjennom de siste 10 årene.
0: Det har jo blitt et mer, som du sier, en bydel med masse leiligheter, så folk går jo, trives, og ikke minst handler og aktiviteter. Er det her nesten døgnet rundt?
1: Ja, her er det jo liv døgnet rundt, og beboerne, de bor jo ikke i de er ikke beboere i de historiske byggene, men i de byggene som ble tilført på historisk grunn da. Men alle beboere har jo en buffersone med kontor, som vi håper gjør at i hvert fall restaurantlivet, gatelivet, ikke i så stor grad påvirker de som bor her. Og det tror jeg funker veldig bra, men det alltid er utfordring i et byperspektiv, samlivet mellom en første etasje og de som bor. Og da er det støy, forurensning og sånne ting som er hele tiden en sånn terskel, så du må hele tiden balansere med det, hva vi gir lov til, og at det er forståelse for at jeg bor faktisk veldig urbant. Ja, og da er det litt mer støy enn å bo på Halland.
0: Hvordan ser dere på fremtiden her på Aker Brygge?
1: Jo, vi er, altså, hvis vi ser det i perspektivet, så er fremtiden at vi var jo den første kommersielle delen av Oslo, Oslofjorden, som på en måte fikk tilgang til sjøen. Nå er det kommet en på sørsiden, i Sørenge-området, som på en måte det er viktig at nå begynner det å bli liv gjennom hele strandpromenaden i hovedstaden. Og det som vi på en måte posisjonerer oss imot, er jo at nå kommer Filipstad som den siste delen, som også er et stort område i forhold til Filipstad. Der vil det jo høyst sannsynlig komme ganske mange nye mennesker som blir å bosette seg. Og når du bosetter seg, så er det viktig for oss at vi ivaretar det å være sentrum for også det området. Det vil si at vi må ikke svekkes på butikksiden og restaurantsiden. Det vil komme restauranter der også, det vil sikkert komme type matbutikk og så videre. Men sentrum må vi ivareta at det er på Aker Brygge. Og vi har jo allerede nu er det jo på gang en forbindelse opp imot ved at det kommer et ganske stort nytt bygg på baksiden av polet der, som også tilfører oss. Vi vet jo ikke helt ennå om det betyr bare kontor eller om det også kommer bolig, men det skjer noe med dynamikken i et bysamfunn, og det må vi hele tiden følge med på. Når Nasjonalmuseet kom, så måtte vi, det kommer et helt nytt publikums, hva er det de har behov for? Så vi tenker hele tiden på hvilken rolle har vi i storsamfunnet. Vi er en liten by i en stor by. Sånn tenker vi.
0: Ja, og ikke minst langs kaja her, så er det jo båtplasser, og har jo utbygd der også.
1: Ja, altså den marina. Det har jo vært marina her nesten siden ombyggingen på 80-tallet. Men da var det privat marina. Så vi kjøpte opp den marinaen i den samme prosessen mellom 2010 og 2014, fordi vi ønsket å gjøre den mer offentlig. Så vi laget en litt unormal marina. Vi tok ned båtplassene, så laget vi større areal, så skulle det være mulighet å gå ut og se Oslofjorden fra et nytt perspektiv. Fra det gamle... Altså, der lå jo båter i gamle dager som ble både bygd og losset, og så ser du veldig fint inn i indre del av Oslofjorden fra det området der.
0: Og kunst, det er også flinke til å sette opp ute sånn at man liksom ser at dette er ikke bare en bydel uten sjel.
1: Nei, og her er jo mye kunst som har vært lenge her, som på en måte var en del av masterplanen når dette ble bygd, og så er en del av det skiftet ut med nye kunstnere, folk som har ønsket å plassere sine ting her. Vi har haft, nyligen har vi ju fått upp en fantastisk rose på ute på torget, som faktiskt är, nu driver vi och ska lägga fram vad det egentligen är, men det är en ganska stor konstnär internationellt som har lagat den. Vi hade Spaceman, alltså den rumfaren här över 2 år, som också kom från en amerikansk känd konstnär, som skapar uppmärksamhet. Och det är ju, det är blickfång, det är ro. Nå det du ser, det är mycket bänkar längs stranden, och i och med att vi är en offentlig plats hvor ting kostar, hvis vi ska ha mat eller vara, så är vi upptatt av att det är många rum på detta sted som inte kostar. Det vill säga du kan gå ut på marina, sätta ner, slappa av, läsa avisen eller ta dig en lunch hemifrån. Samma kan du göra längs stranden, och alla arrangemang som arrangeras i första etagenivå hos oss i vår regi ska inte kosta publiken då. Så vi tar inte betalt, alltså vi tycker ja till folk som säger att de ska ha en konsert och så ska det kosta. Vi lagar konserter som är, så det har varit en sån princip för mig att det är viktigt att ta ansvar i din offentliga roll du har när du är så mycket som vi är.
0: Hur viktigt är det för dig i utvecklingen av Aker Brygge att ta vare på det som en gång var också Aker Mekverkstad och den kulturen?
1: Ja, det jag menar, vi har bevisst att det har vi tagit på allvar. Inte minst när, alltså, vi blev ju ägare här i 2007. Sant? Och vi följde väl att de som hade ägt detta för det inte i stor nog grad hade gjort det, och det var ju därför vi gjorde detta med fasaden, med att få fram det originala på bästa möjliga måte, och också att vi prövde och gör det samarbete med veteranföreningen för att få ut mer av den kunst, för de hade ju ett museum så de hade i fondbygget då vi kom och övertog det bygget, men det var ett museum som inte var besökt i helt, att det var ett specialag mellan veteraner som på något sätt började bli gammal, och det var ingen som övertog, så vi så var med att ta ut någon av den kunsten på gatunivå och på någon av väggplaten som vi har, och en del ute på andra områden. För det tror jag är viktigt att få fram de gamla, få fram de historiska tallarna, få fram vad egentligen detta har varit för Norge.
0: Kan du se vad du representerar nu?
1: Jag heter Thomas Nygaard och är destinationschef för Norwegian Property. Norwegian Property, det är vi som äger det mesta av landområdet på Aker Brygge. Alla byggen minus någon sektion mot Tjuvholmen. Vi är inte nå på Tjuvholmen, vi är på denna sidan mot Rådhusplassen, och har ansvar för den del som är kommersiellt på första etagen, det vill säga alla restauranger, alla butiker, de leger hos oss, och alla kontor i dessa byggen leger sig oss, men inte de översta etagen som är privatägda boliga, och källaretagen är inte vår, den är ägd av Storbrand som då driver parkeringsverksamhet.
0: Vet du hur många som bor och drifter i detta huset?
1: Ja, det är inte så väldigt många som, alltså det är nästan vanskligt att säga antal som jobbar på kontor, men det ligger mellan 4 och 5 tusen, lite varierar. Cirka 2 tusen jobbar i första etagen på restauranger och butiker, och så bor det, är det 300 lägenheter där. Hur många som bor i var det har jag inte översikt över, men det kan säkert vara runt 1000 maximalt. Så det bor ju mer folk runt oss än hos oss. Men det är omtrent, så det är nästan upp emot 5, 6, 7 tusen människor som på en måte är hela dagen. Och så har vi cirka, vi har runt 14 till 15 miljoner som besöker Aker Brygge i löpet av ett år. Och omsättningen från vi byggde om i 2010 till 2020 dubblas. Så det var en succé att ta ner ett köpcenter och bygga det till en bydel utan tvivel.
0: Och dubbla sig, det säger inte mig någon, men när du säger ett tal så skönjer jag det.
1: Från 1 till 2 miljarder. Det, det som det var den ändringen som skedde på de alltså från 2014 eller från 2010 när vi på något sätt stoppade upp det gamla så gick ju omsättningen ner men nu vi då öppnar igen men det från 2010 var egentligen inte från 2012 för då var det mycket mindre men från 2010 var vi var det var ett fullt rönnande med belägg och allt så det har funkat att göra det annorlunda och sätta mer och så är det kontoret alltså vad vi har av intäkter på kontor det är inte min business så det vill jag inte längre bort men det är klart det är mycket högre intäkter på det men omsättningen är något annat än leintäkter går ut oss omsättningen är ju egentligen bara en marknadsvärde.
2: Det var Tommy Nygård I Norwegian Property AS som fortalte oss lite om vad som sker framöver på Aker Brygge. Och jag hoppas du har fått något ut av vår lilla historiska översikt från industri till köpecenter. Vi startade upp I Övre Foss på Grünerløkka I Aker själva med Aker Mek och slutade här som I 2026 med Vi startade upp på Nedre Foss vid Akerselva på Grünerløkka med Aker Mek I 1841 och slutet nu med Aker Brygges utveckling I 2026 och då avslutar vi denna serien med Lillebjørn Nilsen och förändring I Oslo.

0: gjorde man med kött på insidan, ser du. Jag har på hela kroppen med. Husker du hvordan det hänger och slänger under här?
1: Det gör ingenting för du är rosenknoppen min. Du har bara skrumpa lite in.

Det här var Gary and the Peacemaker och Ferry Cross the Mercy. Nu ska vi över till ett musikönske som jag har fått av en som heter Lena. Och det är det det står. Och musikönske är Tom Mathisen och Herodes Falsk. Och de ska rätt och slett synge om vad som sker hvis du blir för full. Alltså fylla har skylla. Någon gånger så har nettopp fylla skylla. Så var försiktig, inte drick för mycket folkens.